0: evangelisk sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelisk sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vilja vi bjåa til familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bara göra vi en utvaldare skrå av bägge äldre och nyttjare sankon som vi tar tid till och kunna göra tygna. Kom med och göra det en särskilt samma vi och kunna. Vi gläder och kunna sitta till kunna i luften sunnekvölde klockan 19.